0: La humedad, 94%.
1: Poctesipal atin fejer nakakamli esilal relichap ilkuang.